Era nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, era ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, era adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece an uste, esse qui tole peccata mund, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sufficus, ure Jesus, tu meum, se scantum de verbo, et sanatum.